ပေါ်တော့မြေတရားကိုနင်းတိမောတော့ဘုနောရဲ့ရွာကိုလောဘငါနာတိမိကြွယ်ကြီးပြင်ဝင်ကေမမွန်တာမညုံပဲဘုဒီယနာငေဟောသာငါကေမမရုဒုနောနောဝန္ဒ